0: bàjẹ́. Fín kéde ohun ìpolongo ọjà. Ẹ láfikún ẹ ní ìbéèrè. Onítàn tẹ́ ẹ fẹ́ kí bàbá onítàn mú wá, ẹ láǹfààní àti pè mí. Bẹ́ẹ̀ bá rí mi pè, ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lójú òpó WhatsApp 08 1 3 8 6 4 2 5 4 4 0 8 1 3 8 6 4 2 5 4 4. Nọ́mbà ń lẹ lè pè mí sí àbí. Kẹ bá mi sọ̀rọ̀ lójú òpó WhatsApp. Bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ lọ sùn, ẹja tilẹ̀kùn dọ́ín-dọ́ín. Ká pa pípa ẹja tan títàn. Àbọ̀ ọlọ́wọ́ dájú lórí wà. Ẹtan náà yìí ká o. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ̀yin máa ń plé orin tó jẹ́ pé ẹ lu àwo tẹ́ lu rẹ́kọ̀dù tí lè ó fi mọ́ ẹlòmíà límì lẹ́sùn tí ó ti àtàmì ò bá mọ́ kọrin irú àkókò yìí kọ́ o. Ẹ dákun fáànù kan tí ó mọ ké àké ìdábọ̀ irú àkókò yìí kọrin là ń lò ó. Ká wà lójú lalákàn fi ń ṣọrí. Tó bá gbọ́ kẹ́rẹ́ ó lè bèrè pé ìwọ tánu. Tán bá mọ̀ pé èèyàn ò tíì sùn, ó sàn ju kéèyàn wá mọ̀ ọrùn hàn. Àbọ̀ lọ́wọ́ dájú lórí wà. Àṣìde níkàn ní láago 5 láàárọ̀ ọ̀la. Ẹ ṣeun tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì West Radio 89.3 FM. Bàbá onítàn ń bẹ lójú òpó TikTok o. Bàbá onítàn ẹ wá mi kàn ń bẹ̀. Lójú òpó Instagram @official MC Noodles. Káyọ̀ Aláyọ̀ ká pàdé níre ká má dolódì lẹ́yìn ara wa. Èmi ti yín tòótọ́ o. Tèmi tọ́pẹ́ Ọláwọlé ọmọ bàbá ṣapẹ́ni. MC Noodles ló mọ̀ ń dágbére pé ó dàárọ̀ oorun ayọ̀ lásùn.
1: Sinodus, à ń gbádùn ẹ̀.